Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai Om Sema Dalai